0: همراه هست.
1: جنیکو واره فرین.
0: Five oh one Gary Ray Drive, Tier 2.
1: Happy runway.